¿Queres renovar o teu fogar con estilo e calidade? En Suárez Muebles y Descanso diseñamos os muebles para cada rincón da túa casa. Disponemos dos mellores muebles cos acabados máis modernos e coa mellor calidade prezo do mercado. Muebles de salón, dormitorios, souvenir, sofás en calquer medida, colchóns, canapés, cabeceiros e para o teu xardín ou terraza, muebles de exterior da marca Bondom cun diseño innovador e único, resistentes e fácil de limpar, listos para soportar calquer clima sen perder o seu encanto. Pague cómodamente con financiamiento ata 24 meses sin intereses. Visítanos no Alto da Cruz, número 46, a Estrada, ou no teléfono 647-7648-18, tamén en Facebook e Instagram, ou en Suárez Muebles.